концертах не можеш бъд правосигурен. Ага, є. Ма перед милі си пей легко сигурен. Легко си сигурен да змирам з магауана. Є. Пред мила от смол тока. Про генгста жена. Би се рекла. Повідав, да те мам рад. Да заступим, да те не їх легко з мано, да сам весел, да си збрала гліх мене. Лохо би мила проти, зако би тіла. Ма не, ти си шла озет смол тока. Рад би ти повідав, да сам поносен, да си моя жена.